0: 安娜，你怎么到这儿来了呀？
1: Мен чоң дадыңыздың үйге қайтып келішіні сақлаватты мен. Чоң дадыңыз жо, екенге боз жықылы кеткен. Отны тарақшы деп мені, мүлтіқні асқан беті. Шындақ яқшы әрдейді. Бір нәч күнден кейін қайтып келеді. Бұ ай кәсі үйіні табала мұ?
0: Bizni uy ayada.
1: Yo'q. Bu bizning uy bo'shu.
0: Kalasla. Ma'u kurumo o'zimaydu.
1: Roslar rangi o'xshagan bilan faqat o'xshamayotdi. Bu voy kelsa. Mush uyni topalamu. Cho'ndadingiz. Қайтып келіп, өйіні тапамай қалам ода бәк әнсір әуады мән. Тапамыз, қанда қыламыз. Тапамыз о, қанда қолай, аа.
2: Найнай да хуа, раң өз сұқау жы көжан қайзауды фанғсян. Дамынды көхін, ұға құды чивай, жүй ұды чуған. 都让漂泊的小鸽子辨认出回家的方向。